0: povećana suradnja država članica. Nakon toga istaknuli su da Unija pomaže u održavanju mira i povećanju sigurnosti. Treći najčešće spominjani razlog je poticanje gospodarskog rasta, a iza njega slijedi otvaranje novih radnih mjesta. Povjerenje u europsku parlamentarnu demokraciju na zavidnoj je razini. 42% ispitanika ima pozitivnu predodžbu o Europskom parlamentu, što je do sad najviši zabilježeni rezultat. Istraživanje je pokazalo i da je glasanje na europskim izborima postala demokratska navika mnogih građana. Na pitanje zašto su glasali, gotovo polovina njih odgovorila je da to uvijek čine, dok je 40% izjavilo da je to njihova građanska dužnost. Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz svih 27 država članica provela je agencija Verian u lipnju i srpnju 2024. za Europski parlament. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radiju.
1: Tūkstantis 995 metų Liepos 11 dieną generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos užėmė Srebrenicą rytinėje Bosnijoje. Šį miestą jungtinės tautos buvo paskelbusios saugia zona. Vėlesnėmis dienomis daugiau nei 8 tūkstančiai musulmonų, daugiausia vyrų ir berniukų, buvo sistemingai nužudyti ir palaidoti masinėse kapavietėse. Šioje ciklo istorija ir faktai laidoje papasakosime apie vieną iš tragiškiausių 20-ojo amžiaus įvykių – Srebrenicos genocidą. Apžvelgsime karo buvusioje Jugoslavijoje aplinkybės ir Srebrenicoje vykusius įvykius ir papasakosime, kaip šie žiaurumai buvo pripažinti ir yra prisimenami pasaulyje. Srebrenicos genocido ištakos gali būti siejamos su Jugoslavijos žlugimu praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje. Jugoslavija buvo socialistinė federacija sudaryta iš 6 respublikų – Slovenijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Makedonijos ir Serbijos. Po ilgai šalį valdžiusio Josipo Broz Tito mirties – 1980 metais Jugoslavija pradėjo byrėti. Titas sugebėjo išlaikyti subtilę pusiausvyrą tarp skirtingų Jugoslavijos etninių grupių. Tačiau jam mirus ėmė stiprėti nacionalistinės nuotaikos ir didėti politinis nestabilumas. 1991 metais Slovenija ir Kroatija paskelbė nepriklausomybę, sulaukdamos Jugoslavijos liaudies armijos, kurią daugiausia kontroliavo serbai, smurtinio atsako. Konfliktas greitai išplito į Bosniją ir Hercegoviną, kuri buvo etniškai margiausia iš visų 6 respublikų. Joje greta vieni kitų gyveno bosniai, Bosnijos musulmonai, kroatai ir serbai. 1992 metais Bosnija ir Hercegovina paskelbė nepriklausomybę, todėl netrukus kilo žiaurus kelių konfliktuojančių šalių karas. Serbijos vyriausybės ir Jugoslavijos liaudies armijos remiami Bosnijos serbai savo kontroliuojamose teritorijose siekė sukurti didžiąją Serbiją, vykdydami neserbų etninį valymą. Rytinės Bosnijos miestas Srebrenica tapo karo žiaurumų simboliu. 1993 metais Jungtinių tautų paskelbta saugia zona, miestas turėjo būti apsaugotas nuo ginkluotų užpuolimų ir priešiškų veiksmų. Nepaisant to, Bosnijos serbų pajėgos apgulė anklavą, užkirsdamos galimybę gauti maisto, medicinos reikmenų ir humanitarinę pagalbą. 1995 m. Liepos mėnesį padėtis Srebrenicoje pasiekė lūžio tašką. Mieste glaudėsi tūkstančiai bosnių pabėgėlių iš aplinkinių vietovių. Tačiau jis buvo neapsaugotas ir jame labai trūko būtiniausių dalykų. 1995 m. Liepos 11 d. generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos užėmė Srebrenicą. Jungtinių tautų Olandų taikdarių batalionas nesugebėjo apsaugoti miesto. Po to vyko sistemingos bosnių vyrų ir berniukų žudynės, o moteris, vaikai ir pagyvenę žmonės buvo priverstinai išvaryti iš teritorijos. Per kelias dienas Srebrenicoje ir jos apylinkėse buvo nužudyta maždaug 8000 bosnių, daugiausia vyrų ir berniukų. Aukų kūnai buvo palaidoti masinėse kapavietėse. Daugelis jų vėliau buvo ekshumuoti ir perlaidoti, bandant nuslėpti genocido įrodymus. Tūkstančiai moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių buvo priverstinai ištremti, o nuo 20 tūkstančių iki 50 tūkstančių moterų ir mergaičių patyrė seksualinį smurtą.

0: differenti kif jagħtu s-sita lill-komunitajiet biex ikomplu jużaw u jitgħallmu l-lingwa tagħhom. Dawn huma żewġ eżempji minn Malta u mill-Irlanda. L-ewwel wieħed huwa proġett immexxi mill-Università ta' Malta. Dan il-proġett għandu l-għan li jgħallem il-Malti lill-ħaddiema barranin li jaħdmu fis-setturi tas-saħħa, tal-avjazzjoni u tal-ospitalità f'Malta. L-inizjattiva tkopri korsijiet offruti mill-Università stess u fuljetti intizi biex jarmu l-Malti bażiku. It-tieni eżempju huwa WikiWomen, proġett li laqgħa flimkien skejjel organizzazzjonijiet lingwistiċi u l-fondazzjonijiet tal-Wikipedia tal-lingwi inqas mitkellma. Bis-saħħa ta' din l-inizjattiva, l-istudenti fl-Irlanda għamlu riċerka dwar nisa notevoli li għadhom ma derux fuq il-Wikipedia u kitbu artikli ġodda dwarhom bl-Irlandiż. L-għan kien li jissaħħu l-ħiliet diġitali tiġi promossa l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u tiġi xprunata r-rivitalizzazzjoni tal-Irlandiż li hija l-ewwel lingwa uffiċjali tal-Irlanda u hija wkoll lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Iżda hija klassifikata li tinsab fil-periklu u proporzjon relattivament żgħir tal-popolazzjoni jitkellmuha fil-ħajja ta' kuljum.
1: Jaf smajt bil-film Daniż Another Round, ir-rumanz Malti fl-isem tal-Missier u tal-Iben u l-Forum tal-Baħar Baltiku għad-dokumentari. Iżda taf x'hemm komuni bejnietom kollha? Dawn kollha kellhom l-appoġġ ta' Ewropa Kreattiva. Budget ta' aktar minn 2 biljun euro għal perjodu bejn l-2021 u l-2027, Ewropa Kreattiva hija l-programm ewlieni tal-Unjoni Ewropea li appoġġja s-setturi kulturali u kreattivi. Dan il-programm jipprovdi finanzjament għal xogħlijiet teatrali u taċ-ċinema, pubblikazzjoni ta' xogħlijiet, festivals u firxa wiesa ta' inizjattivi artistiċi li jiffukaw fuq id-diversità lingwistika u kulturali. Waħda mill-azzjoni tewlenin ta' Ewropa Kreattiva hija l-appoġġ traduzzjoni u distribuzzjoni ta' xogħlijiet letterari madwar l-Ewropa. Bejn l-2014 u l-2020, il-programm ikkofinanzja traduzzjoni u l-promozzjoni ta' aktar minn 3,500 ktieb u għen ukoll biex stejjer miktuba b'lingwi inqas mitkellma jilħu għarreja li lim il-frontieri nazzjonali tagħhom. Ewropa Kreattiva tappoġġja wkoll is-sottotitolar u d-doppjaġġ tal-films biex tiżgura li l-films taċ-ċinema jkunu aċċessibbli fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, inklużi dawk f'komunitajiet iżgħar ta' kelliema. Barra minn hekk, tiffinanzja proġetti u festivals ta' kooperazzjoni kulturali internazzjonali u tagħti opportunitajiet lill-mijiet ta' kittieba, produtturi tal-films, tradutturi u artisti biex jilħu udjenzi ġodda u jaħdmu l-ilim il-frontieri. F'Malta, Ewropa Kreattiva appoġġjat il-konkors Mużika Mużika li jiċċelebra l-lingwa u l-artisti Maltin permezz tal-kanzunetta Maltija. B'hekk, Ewropa Kreattiva saħħaħ l-aċċess għall-kultura u l-espressjoni artistika f'kull lingwa tal-Unjoni Ewropea, irrispettivament minn kemm għandha kelliema.
0: Kemm jekk tappartieni għall-komunità tal-lingwa minoritarja, jew sempliċiment kurjuż biex titgħallem aktar, tista' tesplora opportunitajiet permezz ta' programmi bħal Erasmus Plus u Ewropa Kreattiva. U fuq Europa Radio nagħmlu l-parti tagħna wkoll billi nipproduċu l-podcast kollha tagħna bil-Malti u wkoll bi 23 lingwa uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa mod ieħor kif il-Parlament Ewropew irawhem l-inklużjoni, l-aċċessibilità u l-parteċipazzjoni ugwali għal kulħadd. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europa Radio, ir-radju multilingwi online tal-Parlament Ewropew.
2: Sportas gerina gyvenimo kokybę ir teikia neabejotiną naudą. Sportuodami rūpinatės savo sveikatą ir fizinę būklę, būnate geresnės nuotaikos, jaučiatės stipresni, energingesni ir labiau pasitikintis savimi. Tuo tarpu nepakankamai judant, gali didėti svoris, vystytis fizinės ligos, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, ir prastėti psichinė sveikata. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime, kaip ES remia sportą ir daro jį visiems prieinamesnį. Nors sportuoti yra sveika, žmonių fizinis aktyvumas mažėja. 2004 m. Eurobarometro tyrimo duomenimis maždaug 60% europiečių vienaip ar kitaip reguliariai užsiėmė sportu. O štai 2022 m. Eurobarometro tyrime maždaug 60% europiečių teigė visai neužsiima sportu arba tai dara retai. Žemas žmonių fizinis aktyvumas ES kelia susirūpinimą, nes turi įtakos daugeliui gyvenimo sričių. Prastėjant žmonių sveikatai ir geroviai, prastėja ir ekonomikos padėtis. Dėl prastos žmonių fizinės būklės padidėja sveikatos priežiūros išlaidos ir sumažėja darbo našumas bei galimybės įsidarbinti. Sportas ne tik svarbus mūsų gerovei, bet ir prisideda prie ES ekonomikos. O pasak Europos parlamento nario ir buvusio profesionalaus krepšininko Nikoso Papaso, sportas padeda puoselėti vienybę ir darną. Man tai puiki mokykla, puikus universitetas. Išmokau darniai dirbti su nepažįstamais žmonėmis dėl bendro tikslo, bendro rezultato, pergalės. Man niekada nerūpėjo, kas yra šalia manęs ar priešais mane. Nei jų odos spalva, nei religija, nei tautybė, nei seksualinė orientacija. Laikydavomės visi kartu, apsikabindavome nugalėję ir guosdavome vieni kitus pralaimėję. Sportą laikau rasizmo ir netolerancijos priešingybę. Nors sportas suartina skirtingo išsilavinimo ir profesijų žmonės, jis taip pat gali skaldyti visuomenę. Žinome daugybę atvejų, kai sirgaliai sporto renginiuose kurstė neapykantą ir smurtavo. Tačiau parlamento narės ir buvusios futbolininkės Karolinos Moračė nuomonė, problema slypi ne pačiame sporte.
3: Sirgalių elgesys yra visuomenės atspindys. Nebjaurus futbolo ar krepšinio sirgaliai yra problemo šaknys. Kokia visuomenė, tokie ir sirgaliai.
2: Europos Sąjunga pasisako prieš bet kokį žodinį ar fizinį smurtą sporto renginiuose. Jis siekia užkirsti kelią neapykantos kurstimui ir panašiems incidentams, todėl stiprina sporto asociacijų, savivaldybių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą. Be smurto ir neapykantą kurstančių kalbų, Europos Sąjunga nustatė daugybę kitų sporte egzistuojančių problemų, pavyzdžiui, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą ir ribotas moterų galimybes užimti vadovaujamas pareigas. Be to, trūksta tinkamų struktūrų žmonėms su negale. Per Europos parlamente vykusią konferenciją sporto klausimais parolimpinių žaidynių dalyvė plaukikė Vitorija Bianko sakė, kad šią problemą išspręsti galima tik bendromis jėgomis.
3: Įmanoma sukurti prieinamas struktūras, tačiau tam reikia vieningos bendruomenės, tinkamos politikos, federacijų ir institucijų, kurios dirbtų kartu. Tik taip užtikrinsime, kad sportas taptų visuotinę kiekvieno žmogaus teisę.
2: Sportas taip pat gali padėti integruoti migrantus Europoje. Vienas iš sėkmingos integracijos per sportą pavyzdžių – brolių Antetokumpo istorija. Savo karjerą jie pradėjo žaisdami krepšinį Graikijoje, o vėliau tapo Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinės krepšinio asociacijos žaidėjais. Europos parlamente Briuselyje vykusioje konferencijoje Tanasis Antetokounmpo paaiškino, kad europietiškumas yra jo tapatybės dalis. Esu antros kartos afroeuropietis. Taip ir jaučiuosi. Afroeuropiečiu. Esu iš dviejų kultūrų, kurias, nenoriu nieko įžeisti, laikau vienomis geriausių kultūrų planetoje. Akivaizdu, kad esu ir graikas, ir nigerietis. Antetokounmpo taip pat pažymėjo, kad jei ne sportas, jis nebūtų turėjęs tokių galimybių gyvenime. Jei ne sportas, šiandien nestovėčiau čia prieš jus. Tai tikra tiesa. Aš būčiau ten, gatvėje, o jūs praeitumėte pro šalį. Būtent ten aš būčiau dabar. Europos Sąjunga pripažįsta sporto svarbą socialiniai integracijai. Ji supranta, kad sporto įtraukimas į politinę darbotvarkę naudingas visiems. 2007 metais Europos komisija paskelbė Baltąją knygą dėl sporto, kuri yra pagrindinis dokumentas šia tema. Nuo tada Europos Sąjunga aktyviai plėtoja politiką šioje srityje. 2009 metais įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Sąjunga pirmą kartą įgijo konkrečius įgaliojimus sporto srityje. Europos Sąjunga gavo teisę remti valstybių narių veiksmus ir padėti propaguoti sportą Europoje. Bendradarbiaudami šioje srityje, Europos Sąjungos šalių sporto ministrai susitinka švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdžiuose. Be to, kasmet rengiamas Europos Sąjungos sporto forumas, į kurį susirenka pagrindiniai šios srities veikėjai, įskaitant sporto federacijas, olimpinius komitetus, sportininkus ir savanorius. Čia jie turi galimybę prisidėti prie sąjungos sporto politikos formavimo. Europos Sąjunga taip pat reguliariai rengia naujus darbo planus sporto srityje. Kiekviename iš jų nustatomi visos Europos Sąjungos ateinančių metų sporto prioritetai ir strateginiai tikslai. Tačiau tai dar ne viskas, ką Europos Sąjunga daro dėl sporto. Ji, pavyzdžiui, taip pat finansuoja sporto veiklą per programą Erasmus+. 2021-2027 metų laikotarpiu sportui skirta beveik 2% viso šios programos biudžeto, kuri sudaro daugiau nei 26 milijardai eurų. Pagal programą Erasmus+, organizacijoms sudaroma galimybė bendradarbiauti ir keistis gerąją patirtimi. Jos gali kurti partnerystės, kuriuose vykdydamos bendrą veiklą, skatina sportą ir dvigubą sportininkų karjerą, ugdo toleranciją ir didina socialinę įtrauktį. Be to, šios partnerystės leidžia bendromis jėgomis kovoti su tokiomis grėsmėmis sportui, kaip dopingas ir susitarimai dėl rungtynių baigties. Pagal programą Erasmus+, taip pat remiami nepelno renginiai, kuriuose skatinamas fizinis aktyvumas ir savanoriška veikla sporte, ir prisidedama prie kovos su diskriminacija. Be to, programa Erasmus+, suteikia galimybę sporto organizacijų darbuotojams vykti į kitas šalis treniruoti ir stebėti kitų kolegų darbą. Europos Sąjunga ne tik remia ir finansuoja sporto organizacijų ir tinklų veiklą, bet ir įgyvendina savo sporto skatinimo iniciatyvas bei idėjas. 2012 metų rezoliucijoje Europos parlamentas pasiūlė visoje ES paskelbti Europos sporto dieną, kuri 2015 metais pavirto Europos sporto savaitę. Rugsėjo 23-30 dienomis vykstančią Europos sporto savaitę ES šalyse ir šalyse partnerėse organizuojama įvairi smagi veikla. 2024 metais Europos sporto savaitė buvo minima beveik 40 ES ir kaimyninių šalių, kur milijonai žmonių, įskaitant profesionalius sportininkus, susirinko pasidalinti savo aistrą sportui. Įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonės dalyvavo įvairiuose sporto renginiuose, bėgo maratoną, varžėsi imtynėse, futbolo ir teniso turnyruose ar tiesiog ramiai vaikštinėjo parkuose. Šiuos renginius rėmė sporto federacijos, vietos klubai, mokyklos, sveikatos organizacijos ir nacionaliniai olimpiniai komitetai. Be šios ES sportui skirtos iniciatyvos taip pat reikėtų paminėti Be Active apdovanojimus ir Be Inclusive apdovanojimus. Jie skiriami asmenims ir projektams, kurie skatina fizinį aktyvumą ir sportą naudoja įvairių visuomenės grupių integracijai. Visos šios vykdomos iniciatyvos rodo ES įsipareigojimą propaguoti sportą ir jo naudą visai Europos visuomeniai. Nors vis dar esama spręstinų problemų ir tobulintinų sričių, ES pastaraisiais dešimtmečiais daug nuveikė, kad sportas taptų vystymosi ir taikos skatinimo Europoje priemonė. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: On aeg hääletada. 6.–9. juunil annavad miljonid Euroopa Liidu kodanikud oma hääle Euroopa parlamendi valimistel ja aitavad sellega kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otsevalitav Euroopa Liidu organ ja Euroopa Parlamendi valimised üks suurimaid demokraatlikke sündmusi maailmas. Selles saatesarjas räägimegi eesootavatest Euroopa Parlamendi valimistest. Tänases saates uurime, kuidas leida usaldusväärseid infoallikaid ja tunda ära Euroopa Liidu institutsioonide ametliku teavet. Kuna peagi on käes Euroopa Parlamendi valimised, on oluline saada kandidaatide ja nende poliitiliste seisukohtade kohta usaldusväärset teavet. Internetis leidub palju eksitavat infot, mida ei pruugi olla lihtne ära tunda. Täna anname teile mõned nipid, kuidas teabe maastikul paremini orienteeruda. Alustame sellest, miks on allikate usaldusväärsus üldse oluline. See on oluline sellepärast, et väärinfo mõjutab meie hoiakuid ja otsuseid ning võib mõjutada ka seda, kellele oma hääle anname. Euroopa Liidu ülesehitust ja toimimist võib olla keeruline mõista. Et see õnnestuks, on vaja täpset infot. Selleks, et internetis teavet leida, kasutame tavaliselt otsimootorit. Otsi tulemusi vaadates tuleb meeles pidada, et esimesed tulemused ei ole tingimata kõige usaldusväärsemad. Sageli kuvatakse esimesena enim külastatud veebilehed või lihtsalt sponsitud sisu. Kõige parem on valimiste kohta teavet otsida Euroopa Liidu institutsioonide ametlikelt veebisaitidelt. Seal on täpne ja kõige värskem teave Euroopa Liidu institutsioonide ülesannete ning Euroopa Liidu poliitika ja õigusloome kohta. Euroopa Liidu peamine ametlik veebisait on europa.eu. Seal teiate hulga teavet, mis pärineb otse algallikast. Euroopa Liidu ametlike veebisaite on lihtne ära tunda, sest nende domeini nime lõpus on alati europa.eu. Ametlikud saidid on kättesaadavad kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Iga lehe allservas on toodud lingid ka teistele Euroopa Liidu institutsioonidele. Euroopa Liidu veebisaitidel esitatud teave põhineb teaduslikel allikatel ja statistika ametite andmetel ning on alati üle kontrollitud. Usaldusväärset infot leiab ka Euroopa institutsioonide ametlikelt sotsiaalmeediakontodelt. Seal jagatakse oluliste teemade kohta värsket teavet ja selgitusi. Usaldusväärsetel ehk nii-öelda kinnitatud kontodel on nime kõrval sinine linnuke. See näitab, et konto on autentne. Lisaks tasub teavet otsida Euroopa Parlamendi valimistel osalevate erakondade ja kandidaatide ametlikelt veebisaitidelt. Seal on esitatud nende programm ja poliitilised ettepanekud, mis aitavad teil teha teadliku valiku. Alati on hea mõte võrrelda teavet eri allikate vahel. Kui mõni uudis tundub eriti murettekitav või vastuoluline, tasub uurida, kas sellest kirjutatakse ka mõnest tunnustatud uudiste portaalis või faktikontrolli veebilehel. Kindlasti tuleb ettevaatlik olla sotsiaalmeedias jagatud teabega. Sotsiaalmeedia platvormid võivad olla väga kasulikud, sest aitavad hoida ühendust sõprade ja sugulastega ning saada infot. Kahjuks annavad need ka soodsa pinnase väärinfo levitamiseks. Enne kui internetis avaldatud teavet edasi jagate, kontrollige alati allikat ja autorit. Et saaksite Euroopa Parlamendi valimistel teha teadliku valiku, on usaldusväärse info leidmine äärmiselt oluline. Selleks tasub külastada ametlike veebisaite, kontrollida teavet mitmest allikast ja suhtuda sotsiaalmeedias nähtusse kriitiliselt. Teie hääl otsustab selle, kes esindavad teid Euroopa Parlamendi järgmises koosseisus, ehk uute õigusaktide loomisel. Samuti sõltub sellest Euroopa Komisjoni uus koosseis. Need otsused kujundavad kõigi Euroopa Liidu elanike igapäevaelu. Demokraatia ei ole iseenesest mõistetav ja sellesse ei tohiks kunagi nii suhtuda. See on meie kõigi ühine saavutus ja ka ühine vastutus. Meil kõigil on demokraatias oma roll. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: Once they're elected, MEPs can take on various roles. They can serve as the President of the European Parliament, join committees, or even become an observer, which, despite being a less discussed position, is still an equally important role within Parliament. In this episode, we'll take a closer look at what it means to be an observer in order to better understand who can become one, what their duties are, and how they operate.
1: Elections are the basis of a functioning democracy. In a nutshell, election observation is a way of ensuring that elections are free, fair, and democratic. The European Parliament plays a significant role in this process by sending delegations to observe elections in different countries, when they are invited to do so by national authorities. Parliament has been observing elections in non-EU countries since 1994. And when a country invites the European Parliament to observe its elections, Parliament's delegation carries out its election observation mission in close cooperation with the European Council, the European Commission, and other relevant international institutions. Over the last 20 years, the EU has conducted over 200 election observation missions in around 75 countries. The European Parliament currently sends up to 12 delegations a year to observe elections around the world. These delegations join longer-term missions that are already underway and being led by either the EU or the Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organisation for Security and Cooperation in Europe.
0: Members of the European Parliament play a crucial role in these missions. Every EU election observation mission is headed by an MEP who is appointed as the chief observer by the Vice President of the European Commission. Delegations usually include 7 MEPs belonging to different political groups. They spend around 4 or 5 days in the country and meet with local authorities, political parties, NGOs, and other observers. During the elections themselves, the MEPs observe the opening and closing of the polls, voting, and the count in polling stations or other locations. They also take part in a press conference to present their preliminary findings. As MEPs have first-hand experience of running for office, they understand the challenges and nuances of elections. This gives them a unique perspective and helps them to monitor the process effectively. Their presence also boosts the visibility and legitimacy of the observation missions. Naturally, MEPs adhere to a strict code of conduct during these missions. They must avoid conflicts of interest, are not allowed to interfere with the election process, and cannot comment on candidates or political issues until after the official press conference. This helps to ensure that their observations are unbiased and credible.
1: The 2023 EU election observation mission to Zimbabwe provides some examples. It found that while the legal framework had the potential to provide an adequate basis to hold elections in line with international standards, there were flaws in the way that it was being implemented. This created an unfair and intimidating environment for voters. Former MEP and chief observer Fabio Massimo Castaldo explained that although Zimbabwe had agreed to grant the delegation access to observe its electoral process, the mission encountered obstacles. This highlighted the need for significant improvements in order for the country to meet regional and international election standards. As we have seen, the European Parliament's election observation missions play a crucial role in supporting and promoting democracy worldwide. Their main purpose is to assist partner countries in holding free, fair, and democratic elections by analysing electoral processes and providing independent and impartial assessments. To find out more about the other important positions and roles in Parliament that have been mentioned in this episode, such as the President of the European Parliament, the Vice Presidents, and the committees, check out the other episodes of our Jargon Jungle series.
0: This episode was brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Siekdama pagerinti kelių eismo saugumą ir modernizuoti judumą, Europos Sąjunga ėmėsi ryštingų veiksmų. Šioje tinklalaidėje apžvelgsime neseniai patvirtintą ES vairuotojo pažymėjimų sistemos reformą. Apžvelgsime pagrindinės priemonės ir tikslus, bei jų reikšmę žmonėms visose valstybėse narėse. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip siekdama pagerinti kelių eismo saugumą ir modernizuoti judumą, ES atnaujino vairuotojo pažymėjimų taisyklės. M. kovą Europos parlamentas patvirtino iš esmės atnaujintas ES vairuotojo pažymėjimų taisyklės. Šia reforma ne vien įgyvendinamas administracinio pobūdžio pakeitimas, tai drąsus žingsnis saugesnio, teisingesnio ir skaitmeninio judumo link. Reformos pagrindas – naujas visoje ES galiojantis skaitmeninis vairuotojo pažymėjimas. Piliečiai galės nešioti savo vairuotojo pažymėjimą išmaniuosiuose telefonuose. Jis bus pripažįstamas visose 27 ES šalyse. Fizinis pažymėjimas taip pat bus naudojamas. Tokiu būdu bus užtikrinta pasirinkimo laisvė. Už pranešimą atsakinga Europos parlamento narė Jutta Paulus šio klausimu sakė.
3: The new driving license directive modernizes the existing one.
2: Direktyva dėl vairuotojo pažymėjimų atnaujinamos galiojančios taisyklės. Ko tuo siekiame? Suderiname nuostatas visoje Europos Sąjungoje. Užtikriname, kad piliečiams būtų lengviau gauti vairuotojo pažymėjimą savo šalyje, kai jie gyvena kitur. Žengiame į skaitmeninį amžių, todėl iki 2030 metų įsigalios teisė į skaitmeninį pažymėjimą, o tai, žinoma, yra labai svarbus pokytis, ypač jauniems žmonėms, kurie viską turi savo išmaniuosiuose telefonuose. Visgi reforma siekiama ne tik palengvinti žmonių gyvenimą, jie siekiama dar daugiau. Ši reforma atspindi strateginės pastangas didinti kelių eismo saugumą visoje Europos Sąjungoje. Naujiems vairuotojams įvedamas privalomas 2 metų bandomasis laikotarpis. Tuo laikotarpiu bus taikomos griežtesnės taisyklės, pavyzdžiui, griežtesnės baudos už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų. Taip siekiama apsaugoti jaunesnius ir mažiau patyrusius vairuotojus, kuriems statistiškai kyla didesnė rizika sukelti avarijas. Naujose taisyklėse taip pat sprendžiamas medicininio tinkamumo vairuoti klausimas. Nuo šiol ES šalys turės įvertinti, ar vairuotojai yra fiziškai ir protiškai pajėgūs saugiai vairuoti. Bus atsižvelgiama į tokias ligas kaip epilepsija, diabetas ir regėjimo sutrikimas, tačiau nediskriminuojant vyresnio amžiaus ar neįgalių vairuotojų. Šia reforma taip pat įvedama vairuotojų mokymosi visą gyvenimą koncepcija, skatinama reguliariai vykdyti vertinimus ir ugdyti rizikos suvokimą visą vairuotojo gyvenimą. Taip siekiama formuoti platesnę saugumo kultūrą, kuri neapsiriboja vien testo išlaikymu sulaukus 18 metų. Parlamento narė Jutta Paulus taip paaiškina kai kurias naujas vairuotojų mokymo ypatybės. Per naujus ir novatoriškus mokymus bus naudojami treniruokliai, nes pavojingų situacijų be abejo nereikėtų patirti realiame gyvenime. Bet žmonėms žymiai geriau žinoti, kas gali nutikti, kai tarkime sninga arba kai gatvėje yra bėgiojančių vaikų. Kaip turėčiau reaguoti? Jūs galite tai išbandyti treniruoklyje, kuris dabar yra privaloma jūsų mokymosi dalis. Ir tai, manau, padės sumažinti žūčių skaičių eismo įvykiuose. Galiausiai sprendžiama dar viena seniai aktuali problema – tai yra neatsargaus vairavimo užsienyje problema. Iki šiol valdžios institucijoms buvo sunku taikyti bausmes, kai vairuotojas nusižengimą padaro už savo gimtosios šalies ribų. Dėl šios spragos pavojingi vairuotojai galėdavo išvengti pasekmių tiesiog grįždami namo. Dabar, pagal naujasias taisykles, ES šalys veiksmingiau dalinsis duomenimis apie vairavimo taisyklių pažeidimus, ir taikys draudimą vairuoti visoje Europos Sąjungoje. Taigi, jei vienoje šalyje už sunkų nusižengimą, pavyzdžiui, vairavimą išgėrus ar mirtinos avarijos sukėlimą, asmeniui atimama teisė vairuoti, šis draudimas dabar gali būti taikomas visose Europos Sąjungos šalyse. Šios tvarkos taikymas visose Sąjungos šalyse sudaro pagrindinį ramstį siekiant Europos Sąjungos ilgalaikio tikslo įgyvendinti visiškai saugaus eismo viziją. Tai yra iki 2050 metų užtikrinti, kad žmonės eismo įvykiuose nežūtų ir nepatirtų sunkių sužalojimų. Tai ne tik politinės kalbos, tai konkretus tikslas, paremtas privalomomis priemonėmis. Naujosiomis taisyklėmis taip pat įvedamos naujovės vairuotojų mokymo srityje. Bus skatinama naudoti treniruoklius, kad vairuotojai išmoktų reaguoti į pavojingas situacijas, nepatirdami realios rizikos. Tokios saugos funkcijos kaip avarinio stabdymo sistemos ir aklosios zonos įspėjimai taps standartinėmis vairavimo pamokų temomis. Naujoje ES vairuotojo pažymėjimų direktyvoje veiksmingai derinama skaitmeninė pažanga, saugos kultūra ir bendra atsakomybė. Supaprastindama ir suvienodindama taisykles, ES tiesia kelią naujos kartos judumui, tokiam, kuriame niekas nelieka nuo šalyje ir nežaidžiama nei savo, nei kitų gyvybėmis. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: Der diesjährige Daphne Caruana Galizia-Preis für Journalismus ging an ein griechisch-deutsch-britisches Konsortium, das die Ereignisse rund um den Untergang des Flüchtlingsboots Adriana untersucht hat. Die Adriana war am 14. Juni 2023 vor der Küste von Pylos im Südwesten Griechenlands gekentert. Bei dem Unglück hatten mehr als 600 Flüchtlinge ihr Leben verloren. Sie waren einige Tage zuvor in Libyen in See gestochen.
5: Liberté d'expression. Freie Meinungsäußerung.
6: Libertà d'espressione.
7: Libertà d'espressione.
8: Di la verità, anche se la tua voce trema.
9: Daphne Caruana Galizia.
4: Der Titel des Gewinnerbeitrags lautete Unter dem unaufmerksamen Auge der ausgeschalteten Kameras der Behörden. Sterben in den dunkelsten Tiefen des Mittelmeers. Das Konsortium setzte sich aus dem griechischen Investigativportal Solomon, der deutschen regierungsunabhängigen Organisation Forensis, der ARD und der britischen Tageszeitung The Guardian zusammen. Gemeinsam brachten sie ans Licht, wie das Handeln der griechischen Küstenwache mit diesem schlimmsten Flüchtlingsunglück der jüngeren Zeit zusammenhing. Das Konsortium zeigte auch Ungereimtheiten in den offiziellen Angaben der griechischen Behörden auf. Die Journalistinnen und Journalisten hatten mehr als 20 Überlebende befragt, Gerichtsdokumente eingesehen und mit Mitarbeitern der Küstenwache gesprochen. Sie fanden heraus, dass Rettungsmöglichkeiten nicht genutzt wurden. Auch wurden Hilfsangebote nicht angenommen. Die Aussagen der Überlebenden deuten sogar darauf hin, dass erst die Abschleppversuche der griechischen Küstenwache zum Untergang des Flüchtlingsboots führten. Die Küstenwache wiederum bestreitet, versucht zu haben, das Boot abzuschleppen. Die verhängnisvolle Nacht wurde von Forensis mit einem interaktiven 3D-Modell der Adriana nachgestellt. Die Simulation beruht auf Daten aus dem Logbuch der Küstenwache und der Aussage ihres Kapitäns, sowie auf Flugrouten, Seeverkehrsdaten und Satellitenbildern. Herangezogen wurden zudem Videos von Schiffen, die sich in der Nähe aufhielten, und andere Quellen.

0: utrota livmoderhalscancer och andra cancerformer som orsakas av humant papillomvirus. En särskild grupp ska bildas för att genomföra EUs plan för cancer. Den ska ha nära samarbete med Europaparlamentet, EU-länderna och andra berörda parter.
1: Nyligen la EU-kommissionen också fram en ny strategi för att hjälpa EU-länderna att få fler att delta i screeningprogram. Strategin går ut på att öka antalet screeningar för bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och livmoderhalscancer i linje med EUs plan mot cancer. Där målet är att 9 av 10 av alla berättigade ska gå på sån screening 2025. Screeningarna kan även komma att omfatta prostata, lung- och magsäckscancer, men där inväntar man ytterligare forskning.
0: I september 2020 bildades ett särskilt utskott på parlamentet för cancerbekämpning. Syftet var att se över vad EU har gjort för att bekämpa sjukdomen och föreslå förbättringar. Utskottets slutrapport antogs av parlamentet 1,5 år senare. Man kom också med rekommendationer som gick ut på att EU måste bli bättre på att hantera riskfaktorer som alkohol och tobak, bredda screeningarna och ge mer pengar till forskningen.
1: Kampen mot cancer är en av de viktigaste verksamheterna i den europeiska hälsounionen. EUs satsning på folkhälsan skyddar medborgarna och ser till att de får de modernaste behandlingarna var de än befinner sig i EU.
0: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Det finns fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
2: Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija skiriama jaunimo vykdomiems projektams, kuriais remiama demokratija Europoje ir skatinamas bendradarbiavimas bei tarpusavio supratimas Europos ir tarptautiniu mastu. Teikiant šią premiją atkreipiamas dėmesys į kasdienį jaunų žmonių darbą, stiprinant bendros Europos tapatybės jausmą. 2008 metais įsteigta premija kartu teikia Europos parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas. Kasmet nacionalinė ir Europos vertinimo komisija iš kiekvienos valstybės narės atrenka po projektą. Nacionaliniai laimėtojai kviečiami į apdovanojimų ceremoniją Achene, kur paskelbiami 3 nugalėtojai. Gegužės 12 dieną 2023 metų pirmoji vieta atiteko Belgijos projektui ILEM. Tai pirmoji tokio pobūdžio kalbos mokymosi programėlė, pritaikyta pabėgėliams ir prieglobšio prašytojams. Šioje programėlėje kalba pasitelkiama siekiant pašalinti pabėgėlių ir juos priimančių šalių tarp kultūrinius nesusipratimus ir žinių spragas. Programėlėje pateikiamos naudingos frazės, kalbų mokymos istorijos, žaidimai, taip pat sudaromos galimybės susisiekti su kitais naudotojais. Projekto tikslas – susieti įvairios kilmės, patirties ir socialinio statuso žmonės. Pirmą kartą ši mintis gimė 2021 metais. Tuomet buvo sukurtas ir šūkis – pabėgėlių sukurta pabėgėliams. Dviem projektams skirta bendra antroji vieta – Lietuvos projektui Mobilus klimato muziejus ir Nyderlandų projektui Europos korespondentas. Gegužės 22 dieną Lietuvoje įsikūrusi asociacija Aktyvus jaunimas sukūrė Mobilų klimato muziejų. Jo tikslas – paskatinti žmonės rinktis klimatui nekenksmingą gyvenseną. Muziejų sudaro 4 jūrų transporto konteineriai, kuriuose pristatomos 4 temos – klimato kaita, Europos Sąjungos žalesis kursas, tvarus ūkininkavimas bei sveikas maistas ir praktiniai patarimai, kaip mažinti vartojimą. Šią parodą galima atkurti ir kitose šalyse. Kitas antrosios vietos laimėtojas yra Nyderlanduose 2022 metais sukurtas projektas Europos korespondentas.